0: очень сложно.
1: Чим нам зорки нашептали.
2: Для лиц старше 14 лет.
3: Что обещают зорки кожному з нас, завтра розкажу зараз.
4: Авен.
3: Ад вас залежить, з чого пишати, куди накерувати свої жадання і таленти. Головне, не беритеся за все одразу.
4: Телец.
3: Представиться шанец зробити ураження на важних людей. Не соромитеся, тоді ви зможете презентувати себе у ліпшим вигляді.
4: Близняти.
3: Коли ви зробили комусь добру справу, тепер можете отримати реакцію у відказ, і вона вас узрадує.
4: Рак.
3: Нема часу думати, треба робити. Тим більше ви вже і так, хоча й за все маєте виразний план розвиття своїх професійних можливостей.
4: Лео.
3: Ваша задача тепер дійничати на користь не тільки собі, але й іншим. Від гэтага нам просто залежить ваш поспіх.
4: Дева.
3: Не звертайте увагу на безладицу. Полоса поспіху тільки починається, і головне досягнення наперед.
4: Шалі.
3: Спокойний день, який ви можете провести так, як вам хочеться.
4: Скорпіон.
3: Принцип, який працює на вас, подумав, зробив. Не марудьте, коли вам пропонують нову справу, беритеся.
4: Стрелец.
3: Не спрашайтеся з людьми, від яких у вашому житті нечто залежить. Мінімальний конфлікт може привести до серйозних непорозумінь.
4: Козярог.
3: То, що ви зараз маєте, винік ваших думок і дійню у минулим. Виправити любу ситуацію допоможе ваш особистий опыт.
4: Водолей.
3: Маленькі кроки докладно приведуть до жаданої мети, хай не так хутко, як хочеться.
4: Риби.
3: Щоб позбігнути розчарування у новокольних, приймайте людей такими, які вони є. З вами була Іра Олександрова. Приємного вечора.
1: Гороскоп на радіо Могильов.
2: Гороскоп.